0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

og god lørdag. Jeg håper du har en strålende helg og en strålende sommer. Takk for at du har lyst til å henge med meg her på P5 mitt. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer i dag, faktisk. Og vi skal nyte den aller beste musikken aller først med Shakira og Burna Boy.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Se for deg, du ligger på stranda. Du får sola i fjeset, det er varmt, og du skal straks ut og bade. Det er den perfekte sommerstemningen. Det eneste som mangler er denne perfekte sommerlåta her. Tidløs.

Jeg kjørte elsparkesykkel for første gang for bare et par dager siden, og altså, jeg har unngått det av en grunn. For tror du ikke jeg krasjet de første 10 minuttene jeg prøvde? Hold meg unna, ja.

Du hører på PFM Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer til denne lørdagsmorgenen her. Aller først ut, Astrid S, Think Before I Talk.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

går altså så fort. Det faktisk over et år siden låta til Ed Sheeran, As You Sam, kom ut. Den kom ut 4. april 2025. Det begynner faktisk å nærme seg et år siden det nye albumet hans Play kom ut også, som bare kom ut et par måneder senere, 12. september. Altså, tiden flyr. Jeg vet ikke hvor tiden blir en gang, men jeg føler at begge de to, både albumet og låta, kom ut bare for et par uker siden.

Alles romantiker Tobias Stjern ligger klar i lista på vei til deg. Men aller først Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.

Calvin Harris, This Is What You Came For her på P5 Hits. Og en av de gøyeste tingene jeg har funnet ut i det siste er at Erling Braut Haaland har ghosta Tom Holland. Ja, Spider-Man Tom Holland, kjæresten til Zendaya Tom Holland, han har ghosta Tom Holland. Og altså, hvorfor? Nei, si det. Tom Holland hadde sendt han en melding for et par år siden og vært sånn, du, skulle vi tatt en kaffe? Og Erling svarte rett og slett ikke på den, for han visste ikke hvem han var. Han visste ikke hvem Spider-Man var. Unnskyldningen hans var, jeg ser ikke filmer, sorry ass. Men nå har jo Tom klagget litt på det i et par intervjuer og på sosiale medier, og egentlig gjort en humorgreie ut av det. Så nå har jo Haaland endelig fått med seg hvem han er, og sagt, vet du hva, sorry for at jeg svarer sent. Det er my bad, men la oss ta den kaffen nå. Si tid og sted, og jeg dukker opp. Ja. Han eier det i hvert fall da.

Jeg håper du har en strålende lørdag og en strålende sommer. Takk for at du har lyst til å tilbringe den sammen med meg. Musikken fortsetter fremdeles her på P5 Hits. Straks får du Topp 40 sammen med Jasmin. Men aller først

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fartslingen.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Nummer 30.

Jeg vet ikke hvem det er som sitter på FIFA-kontoret og tar alle de store valgene, men den personen, eller de, som bestemte seg for at vi må få tilbake Shakira, vi må få henne på nok en VM-låt. Waka Waka var en suksess. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Jeg er så glad for at hun har den offisielle VM-låta, ikke alene, sammen med Burna Boy. Og jeg elsker at de også har fått inn litt afrobeat her. Dai Dai, denne uka på plass nummer 29.

0: Jasmin med mobb.
1: Carpe World er over. Noen er skuffa, andre er så evig takknemlige for at de fikk oppleve festivalen og begynnelsen på slutten for duoen Carpe. De holder det gående i P5 Top 40-lista. Vi har nemlig kommet til plass nummer 27. Der finner vi låta Carpe for Life.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: P5 Top 40 med Jasmin Lemon. Nummer 18.

0: nummer 11.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Heisan på deisan du, og riktig god lørdag. Dette er P5, Christian Larland heter jeg. Skal veldig snart gi deg Midnight Sun, Sara Larsson. Du skal også få Taylor Swift etter Bausa. Dette er Magnetic.

Det er P5 som serverer deg bare hits hele tiden, hele sommeren, hele lørdagen. Og det skal jeg bevise akkurat nå, for dette er Sienna Spiro. Nå skal du få Die on this hill.

Dette er P5, jeg heter Christian Laland, skal si takk og farvel for i dag, men hvis du vil så høres vi veldig gjerne i morgen. Det hadde vært meg en sann, pur, ektefølt glede. Håper du får en nydelig lørdag og en god kveld, så høres vi. Adjø.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Jeg bryr meg ikke. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Lade-appen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbil-lading som bare funker.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Er du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.